0: nom sharatem wo mere kwa wodi die wie na se wonom ne enam yense echi na se wehu sakra ye bia ko hu ku doctor inkwara ne mpemfu ni na betumi anom sharatem sharatem ye echi die dura e free shalina healthcare fda aje die die nkato yi atum
1: Efie duasani a MTN ba Ghana ehọ na bi bia sesaye. Afi se ye di efie duasanti ye cha cha dia big time. Get the MTN at 30 promo na beja. Toyota